Олма є в мужд, нураш є в тіть, пляється цалій, плавлив низан як уліпель, сарнен баєць сейтехт, май нас лятець сеть, пиря вептик, я радись. Камрад тень соні олме пел солень, пихте лень чурь в путь венч сей дне, ласкай сей ім лекек парки сіле, вайваш, вайваш олме лієнь, та на леніта моча купєйв, Лапскай сыл пнергуле флэм, Чалма, Соня, Кухталих, Яврь.